آخر رو چو قیز کمونی لیکن اتو شخ لیروشتان دی خاکوادی اوز چی برسین قیز چی خونه لیک رین اقصاخ دی خچول اشخ کمون خود خو کنخ بلا او چی خانه وقت شخ شکم برقیب چی خو چی خیلی بقیب رین اقماد آ لی رایلان دی چاق دیلان سن دی خبه لیکن لیش دی کمون دی تو گشت چی خیلی بل بانتیو شیره نکوی تاقیس علی اینترنت و تاقیس علی